tâșta coai. Cu anunci zinti de la taiga în forța magiu cotulare. Purul geoman cu noi zi. De zinti no balino vițu ca de la gabume cotuliare mai. Lurino cu noi apai.